nek mom nak bëgg ñu gëna woor la tax mu ne daal nañu ko indil ben yamin baye bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da na leen mëna té wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñuy wax Yusuf mo melni kon Benyamin ñi jema fexé ñu ko jëlé ci sen bay wayé nak sen bay ci bopam mom am na itam ak jaxlé nak fokk ñu jël Benyamin bolé ko frère bi ñu dem té lor itam defon na ci mom ak tiss motax dañu gis ci tay gor gi daf leen leen man dal lima bëgg modi bala malena jox Benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen gineel ma watal ma ne da ngeen indi Benyamin du ngeen ko def na ngeen defon Yusuf té itam su ngeen ko indi won seen bakkan dana ci dess yeen ñepp ñu ne ko d'accord waye dañu wax ne wonere bi mu wonerante ak ñoom modi daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag bobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñu ci mujjuk jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gën ci dara jam nak dana leen woolu ko bayil nak Benyamin ñoom nak ci leen gën nak ci dara jey ku mag ko ku ñuy wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam legi nak ci la gor gi daldi woolu nak xalé yi baye len ak Benyamin pour ñu wara dem ak mom yobbu ko Egypte waye biñu dem am na ñu leen yebé daf na leen yeen samay do ñu wara ngeen te itam yeen ñepp benn bay ngeen am yeen bëgg nak modi su ngeen dee dugg Egypte da leen duggee benn buntu la ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon daw nak modi daf doon daw bëc ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii ñuy jaar fii te moom la alquran wax ni qaala ya baniya laa tadxulu min baabin waxidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa wa maa ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkali almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ayu bëc ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusufa ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wàjjal na leen ay ganaar wàjjal leen yàpp bu bëri defal leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et Benyamin moom dafa toog moom seul ndax doomu ndeyam ji dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal nañ ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buo bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reeranoo ak yow Yusuf daal di toog